0: vremena.
1: Svako dobro. Šemohar.
2: Vrijeme za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 20 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, trenutno vjetra nema, tiho je. Temperatura u Sarajevu 17, u Prijedoru 18, u Doboju, Tuzli i Zenici 19, u Bijeljini 21, u Trebinju 22, u Neumu 26, a u Mostaru 27 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Peking sa 29 stepeni, u Parizu je 27, u Atini i Madridu 25, u Rimu i Njujorku 22, u Beču i Tokiju 21, u Londonu 20, u Štokholmu i Torontu 16, u Sidneju 15, a u Moskvi 13 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domirenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni. Vrijeme sutra, petak, 26. jun, bit će pretežno sunčano tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura između 14 i 20, u Hercegovini do 23, a najviša dnevna između 30 i 38 stepeni. Vrijeme za vikend, možemo reći, prepisana oba dana, tako da ćemo ih tretirati u ovoj vremenskoj prognozi kao jedan, i dakle i u subotu i u nedjelju pretežno sunčano sa jutarnjim temperaturama između 16 i 24 i najvišim dnevnim između 31 i 39 stepeni.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Snažan zemljotres, možemo reći katastrofalnih razmjera, pogodio je Venezuelu. Najmanje 32 osobe su poginule prema zvaničnom izvještaju, a još 700 je povrijeđeno nakon dva snažna zemljotresa koja su potresla Venezuelu, to je saopštila predsjednik Delcy Rodriguez. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni Richtera pogodili su Venezuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Najteže su pogođeni Caracas i oblasti sjeverno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Američki geodetski zavod navodi da je nakon drugog zemljotresa vjerovatan veliki broj žrtava i velika šteta sa 44% šanse za više od 10.000 smrtnih slučajeva i 30% šanse za više od 100.000. Riječ je o katastrofalnim razmjerama. Sjedinjene Države šalju spasioce, ljekare i humanitarnu pomoć u Venezuelu prema naređenju američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ovo je saopštio američki državni sekretar Marko Rubio. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović oduzeo je Branimiru Glavašu 7 odlikovanja. Odluka je objavljena

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema i dekorativne kozmetike. I sve to u lijepo uređenom prostoru, savršenom za dugu i opuštajuću kupovinu. Posjetite CM u naselju Lazarevo Budžak u Banja Luci.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053 206 170.

danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginulo je najmanje 32, a povrijeđeno 700 ljudi prema zvaničnim informacijama. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti sjeverno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, spasilačke ekipe tragaju za ljudima koji su zatrpani pod ruševinama. Američki geodetski zavod navodi da je nakon drugog zemljotresa vjerovatan veliki broj žrtava i velika šteta, sa 44% šanse za više od 10.000 smrtnih slučajeva i 30% šanse za više od čak 100.000. Sjedinjene Države šalju spasioce, ljekare i humanitarnu pomoć u Venecuelu. Prema naređenju američkog predsjednika Donalda Trumpa, to je saopštio američki državni sekretar Marco Rubio. Vršilac dužnosti predsjednika Venecuele Delcy Rodriguez zahvalila se Trumpu, navodeći da predsjednik Sjedinjenih Država održava stalnu vezu sa venecuelanskim vlastima. Kina će učiniti sve što je u njenoj moći da pomogne Venecueli nakon dva snažna zemljotresa, saopštilo je kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Prijavljena je značajna šteta na infrastrukturi međunarodnog aerodroma Maiketija u Karatasu. Najmanje petoro ljudi je povrijeđeno u zemljotresu magnitude 7,2 stepena po Richterovoj skali na sjeveroistoku Japana, koji se dogodio rano jutros. Lokalni mještani upozoreni su na mogućnost dodatnih zemljotresa tokom narednih 7 dana. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump produžio je vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlaštenjima. Naredba je produžena da bi se odgovorilo na neuobičajenu i vanrednu prijetnju nacionalnoj bezbjednosti i spoljnoj politici Sjedinjenih Država, koju predstavljaju aktivnosti osoba koje učestvuju, pomažu

vrijeme za nove vijesti. Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni Richtera pogodili su Venezuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginulo je najmanje 32, a povrijeđeno 700 ljudi. Ovo su zvanični izvještaji, ali strahuje se da bi broj žrtava mogao biti ogroman. Američki geodetski zavod navodi da je nakon drugog zemljotresa vjerovatan veliki broj žrtava i velika šteta, sa 44% šanse za više od 10.000 smrtnih slučajeva i 30% šanse za više od 100.000. Najteže su pogođeni Caracas i oblasti sjeverno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, spasilačke ekipe tragaju za ljudima koji su zatrpani pod ruševinama. Sjedinjene Države šalju spasioce, ljekare, humanitarnu pomoć u Venezuelu, a prema naređenju američkog predsjednika Donalda Trumpa, to je saopštio američki državni sekretar Marco Rubio. Kina će učiniti sve što je u njenoj moći da pomogne Venezueli nakon dva snažna zemljotresa, ovo je saopštilo kinesko ministarstvo spoljnih poslova. NATO definitivno nije odbrambeni savez, izjavio je ekonomista Kuzman Ilijev, predsjednik van parlamentarne stranke Bugarska može. On je tom prilikom podsjetio na brojne operacije bloka u Afganistanu, Iraku, Libiji i kao i bombardovanje Jugoslavije. Dakle, odobravate bombardovanje Srba, bombardovanje naše pravoslavne srpske braće od strane Billa Clintona i ekipe. Bill Clinton, samo pogledajte njegove fotografije sa malom djecom u ženskoj odjeći, a misli se na fotografiju iz dosjea Jeffreya Epsteina na kojoj Clinton leži u bazenu sa nepoznatom mladom ženom čije lice zamućeno, kao i na naslikani portret Clintona u ženskoj haljini i cipelama pronađen u Epsteinovoj kući. Washington i Teheran nastavljaju razgovore o sprovođenju sporazuma dok Sjedinjene Države uvjeravaju saveznike u Perzijskom zalivu da njihova bezbjednost neće biti ugrožena.

0: 053 206 170.
1: U Banja Luci sa indeksom 44 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 91 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, 999 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 28 stepeni u Sarajevu, 32 u Doboju, Prijedoru, Trebinju, Tuzli i Zenici, 33 izmjereno u Bijeljini i Neumu, a najtopliji Mostar sa 36. Sutra petak, 26. juni, pretežno sunčan, tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 14 do 23, a dnevne od 30 pa do 38 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dekorisanje može da počne.
2: Umjetna trava,
1: zeleni zidni paneli,
2: rasvjeta za vrt,
1: fontane i ležaljke,
2: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.